0: Ti wo se eye foforo da no pa. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Eye foforo da no pa. Iti ene eye niema foforo ena erade eba beye. Jumedie foforo ena erade eba beye. Eye foforo they are new. Senye erade adumu a enka mayenke. Enti na onyum to force to nyum foforo me erade. Tonyum foforo yinkugo anyum no efriwanum tonyum foforo ma erate ema anyum foforo ensam foforo emfriwanum mra sabre ma wokra ensore ka kire wokra se erade amanasi wiye efri se ene eye da sonko ena no pay is full. Today is full of opportunity because Bible say and ne ye da on yankupon esisi amani ma. Si ama ya ninye, onkase ma uren ho. Onkase di yao. Eti ma waninye, se enre kose, se akose, da eradiasi. Ma waninye, tojom fufro me erade. Ifri se onyami ye kesiye, osini huye, ewo enyami ninemu, erade ye kesiye na ose ayeye. Ti anopebe bibi ya wubi ya, enche yebe ko eradiasi mu, na yeni wadwin dwin onyame asem a owo de maye eti ewurade adom na e de abedru sabre yo senye ewurade adom a ba me de obi peye no se enka wan sore obi aye krado ehwe eda aye de opicha bebo ho aka se oh what a shock but ewurade be shock no amen ewurade be shock no ewurade be shock no on the all pe atise oh what a shock or gone too soon no erade be mano e be shock no erade adum ne na doye ene ma woda so ti ase eti ara pe yi ta erade ase firi se onyame eje na na doye e woda ara pe yi be bibia wo bia no ene wo ba be hwe erade asem e wo Matthew chapter 15 asem bi wo ha ye ba be dwendwe ho. Matthew chapter 15. Asembia ye babe dwene wonti se wo Bible ne ben wa kai se ye wo life e wo Facebook. Adomo wa yin wadwuma dia ekiso ye wo life. Idi anopai baby bia wo bia ye wo life all over. Onyame enshira wo bebre. Matthew chapter 15 verse 21 going. Ona ene ene wo ye ba behwe na aboaye ewo ebra etisemu onyame asem wo nkwa na ho din wo mu na no ye nam chenkante no fenu bia edina no pe bibia wo bia yentie ewurade asem. Matthew chapter 15 verse number 21 itna de o se ababa wa bosumsum ni bi ayarisa ababa wa bosumsum ni bi ayarisa na asem we die eh den na baba wa bosumsum ni onya ayarisa enti ase ewom na ene ewurade be hira wo e won asem o si na yesu free ho call tiros ni sidon famu na hwe kene ni baby a ofri empotemu ho ba betiatia mu se oh ewurade david ba humi mbo na humun boni bi re ha me baba dodo enso wem wano na esuafo no ba besrenos e jano kwan manonko na oretiatemu di yachi na oretiatemu di yachi na obua se Israel fie nwan a wayira no nko aranchen na osuma me verse 25 na oba no bekoto no se ewurade boa me na obua se enye fe se ofa ma aduane ma nkraman ma 27 na osi ewom ewrade nso akraman ma no nso di impropro wa a efri ewranom pono no so gufam no bi 28 na yesu buase no se oba ujidie so na enye ma wo sede ope no na amunu mu hwara ne baba no ehu eye ne den weni ewrade asem weni ewrade asem me ka kire wo se enye me nko na me wa ha eni sofo ba
1: So for Mammy Mary, the CEO of his in his own time ventures. And you are Hanamon, the Mijinemama Sofo, Eric Campia, Sofo, Adekum. This of Ba Mary, Adekum. So, Mammy, and obey a radio assembly. Obabi our ba yesu nchen
2: busumsumni
1: ba onye juni ene oba yesu nchen be ka kire ne se erade David ba humi mobo na me baba humboni ereha me baba yesu emwado yesu emwano na esuafo no ba be ka kire se erade janekwan na odi echi etiatia mudoto na Yesu ehwe ni din o se semu ni mi se yansuma mi wo ehono mo ni mo Israel fie nko na yansuma mi nti oba wo mfiri mi nche de onye mi kru mu ni de eye de na mitimi ebua no wi ma ye hunu onyame adom a ewo ho ma onipa
2: biara
1: Eradi adum esu onipa bia so emfa ho ni tebia bia wo m emfa ho ni nia wo kom emfa ho ni bebia wo fre Eradi adum no e wo ho ma onipa bia Eradi ahum obro eye kese ma onipa bia ode akoma nyina ba Eradi nchen safo ba
2: aba
1: safo mami aba let's see you we ba cho dia sem na wo kafa asem wo
2: aba Eradi nsira o echiye papa bishop bebi owo bia
1: bishop Joseph
2: is chairman midi force soon so baby o be erade enka no ho
1: Agnes
2: na ye chia ye tie fo so aso se erade nhira wo mo se da bia o mo sori ahamrache etie ye na mi nhira papa kakra meka ni se ababa abo sumsum ni nanka onka nanka onfata na oni yesu enni chefa bia yonko fa bia nenso oye na dwen se baby a edu ona sitrem ne na brabo mu no ohia moa na oma na ni su hu se emoa na ohia no emfi baby a se ajenkwapa yesu kristo eho e na odwane ba obenya enkwa ana obenya ogie efi se ho e na adom efiri nti oba no enhu ne ho se onka ho oye obusumsum ni nanso oweta aso se obehyehye Awurade Yesu Kristo efi se tebia na wawura mu no ode na ho ode aye ode ni nyansa aye wahyehye wafa bebia hu se emoa entumi ama ama no na se ohu Awurade David ba obetumi enya ogye eno nti oba na nhye bebia ofri esuma owom nemom ode ani ade etiatiamu di Yesu echi empobira otiatiamu no na Yesu amfi no nanso oba no na bamu amu adenti na oba yiba no tumi nya na yarisa eyensiya maame no edi ensiya onya ye na onweta aso edi ani ade ehwehwe Yesu esa ne se na oya maamu amaama amu ni na onka ho nti ema Yesu ye na dwen se omfi no but oba ne ye bibi na ade a oba ne ye ye no eto Yesu mpo akoma ema ode ani Yesu ye aso ema oba no nti na no pe e bi a wo tie me wo de wa ho ode aye anye ye wo de wo nyansa aye wa pem te bia na wa ko ram no wa ye hu bia wo de wo nyansa ne wo nim de e bia wo som bi mu wo de som ne ho ode apra en siaga en anope ye be ka kire wo se agen kwapa Yesu e wo ho mawo na oye muaye ema te bia bia sania etie bia se Yesu be mu a eye ye inti na anope dane wani kire agen kwapa Yesu Kristo na sania te bia ne tie bia obe mu a ebeye ni nyina ne se wo begi atum se waye anyeye na wapem na wahu se Yesu Kristo enkoa enchei na woba obetumi agew na se wo dane wani na wo hu ne sa de ba Yesu ho a ono na adom ani mobro hu ase ne ma sania te bia ne tie bia wo dane ma na obeye na wo benya hu muaye na ni onyam aka ne din kokro no nti ana anopai me hwete bia no na ntena ho nsu ọjefo bi wo homa wa ọno ne yesu ajenkwapa yesu kristo se ni na ababa abosomsom ni oyi abosomsom ni amamu ni enka onka ho enka ni yesu eni ayonkofa bia eni jaka bia ba ohun se ni awa komu no na ho odin ni nim de ene ba bia wo no entumi amwa no na ese ohwehwe ekwan fofura ofa so be ma na nya ne baba no be nya ne fa ahudi nti ohun se David berade otwam nti otieteamu ekọ ho e de ne nsem ekọ dan no na nia oye ye no eka yesu akom e ma mpara yesu dane na ni kire ne se wujidie agye wonko anya ho ma senia nti ena no pay maami a wutie me papa a wutie me ababa awa a wutie me oware ni a wutie me ehifa ena wako akodu ohoro sai na amane homne so akodu anopai se wo bedane wani akire ajenkwapa yesu kristo nkwa dia oyemuaye ema tebia bia
1: that's right
2: oyemuaye ema ohau bia oyemuaye ema sbe bia wadu bia obemu a etumi ye ye eno ti na anopai dane wani kire no ne ko unkoto dwanim ne fa wo dadwe ne wo hau ne nyina eko nanim na obemu a emuaye ebeba amana erade nhyiraye
1: so fuma mi nya mi nhyira wo bebre ene ntinu na we no e mama tiasie ama etiefu nyina tiasie se don't give up
2: don't give up
1: don't throw in the towel ema wabamu emuntem do ebeche do ubepim ase emwe koso ara na epono no ebebue tio obei bible say na yesu free call stiro ni sadom from ho na hweke na ni baby e free empotemu ho betiate mu se oh erade david ba mi mobo tio oba na sem wo de coin oh erade David ba humi mobo na nsunka obi ahumobro ahye ne made e ukoya ko betie no aya ma but unim yesu bible say yesu emwa no yesu emwa no ba bi a mede mani kwa mi susu se nka menya mwa no mi koye no ne ma nyina wa mwa mi o etike no ne se mi da mani boko Kameda mani bokor di mani ma hwefie nanso mami wanyamu ko so tiatiam because bibi presseno mami bibi eye dey e presseno bibi e hye ne so bibi tete no obi onmo se onkot bia eye mu a de make e wonti ase dia me ke wonti ase enti obi biara odi nasem ko baabi na oka asem no baako na oje mu no sometimes wo nyam wa ye na imum no se bibi tete wa wodi wodi nsi ye nyina ebeko ye pamon enso na okọ ye bu ani tie enso okọ because wo na wonnim nia e how wey na yesu kan ye se etwa se onipa bom payeda so ka se payeda na je se eye communication etwa se enipa edi nkuta ho da eni kwan se obre prayer is a communication remember edi obey e koy ni erade yesu e ko communicate because ne baba awon boni e hanu na ba bia me ko amenya moa ene papa yi ho me ko ya papa ya moa me papa ya moa me etidi na obe e di asem na obe ka anopai me ma oba mumu ma bompa ye sofu emfie ba mi onu ni afinie busumi nsie ni ma bompa ye mi hunu hwe keep on praying e ma oba mumu keep on asking keep on knocking keep on seeking and definitely one day will be your day obani jina mutia mu David ba hu mi mabo eh se patimi osutia mu yetie no ano kura otia tie mu bebere yesu duru onu sa na onu ojina he no se e bo pere ye edie na menye mawo mon frere ba me edie na menye mawo oh edidi obai onye juni but erade ma adom eso ne so said ye ene ye wo Adom 106.3 FM ene Adom ne ye kese ye Ewurade bebua wo ade bia ahye wo so emfie bebre mu no ene Ewurade betie wo ne wate ene wo nkosara kwa yare bi na echetie wo amane bi na ahye wo so eka bi na wo de ananim guase bi na ato so obedi wa ko gina ba bia ni kwa so do ko gina ene Ewurade bekasa
2: amen
1: ene Ewurade beje wo so Ewurade betie wo
2: amen
1: if you say oyempae botie fo
2: jesus
1: say ubom na ye mie ya no nche say ye mie wo ye bebie wo eh bia na nipa no se piem ho eh bia na nipa no o se akire bia na wada kakra editi no kosubom na obi wo ha obi tie wo enti oba yi ko ye wo tia tie mu say David ba hu mi mobo na anhu money ha me ba no wa mu ano ena esuafo no ba mu bedi ma wo ba no yesu hwe esuafo no animu din no se
2: na
1: ewrade we di enye se ye kan o ja wo ba ne kwan no onko ja ne kwan ma ne nko no ogusu tia tia mu di ye chi dodo ti ja ne kwan ena yesu se pa nsuma mi o unim se enye omu nje ne esuma mi nemu israel fie nko ena esuma mi esuafo no so anu kato mu but oba no ko so di ye chi So for unje adie ways of mami unje adie way ebu abamu paa wo. Odi wo hia sema ko tu obi anim. Na wo firi mu nyina aka asem no nim se nipa no ebe ya ma wo. Obi na no awso me ye sorry. He. E da no mi hu na mo a odi be ko. O me ye sorry en ka me bo awo nanso. Na nanso na be ye cross e wo ho. An ka me ye nanso. Ebasa unantie nyina ye basa. Unna sem bia wo meka because me de me hia sem nyina akoto nanim. Nanso oba no. Oba no toko su ka chese Ewurade wa mua me de. Esuafo no wa anka de nanso me di wachi. Because me nim se won chain and kwaje wo. Se me hwe me because me koso wa Ewurade won nya me de bia rada. If you say me ye won sa no nyuma. If you say me ye won sa no nyuma. Na Bible say oba no calls u di na chi na Yesu jinai e no se oba oh we assemble across of ba anu odin wa ha a che se eye knockout radium fru obi anje o ifresu afọ ne nche ifre urade na anje o se oba no kwasem ne se unum se enye enye se ye de emma aduane emma enkramai And yes, ye didn't murder any man come and say, yes, we're weaker. And one if he never, and murder any other man crammy. Daddy, young from man crammy. A free or barn to one who will noon your own canoe barn is a radi, the old canoe, a womb. The radi canoe, a womb, and so say a run no moody dear. Asiem pro pro ano en kraman ma enya piti yesu hwe ne ti waso oba ujidie eso enne se obeko so apresia ti o osi jidie ne ade a ye hunu ye ne ade ye ho to so the thing is not there ade no hunu here but wo mu adanse se e betimi abama na ye ye enye ma nyina age wo nsem ade no susu se entumi mfa ba bi ama but when you keep on press on definitely unsa ebi to me aka unsa be to me aka ne a wo hwehwe no oba no se ampa ewurade de wo ka no ewom ewom nanso emma no didi free table na se yesu se oba ujidie eso ujidie eso na de wo pese me yema wo no ko esi so mami obi abamu abu cause of asem bi aya ka kire ne nti Obi etro tao. Nenso kosuara. Kura ujidie mwara. Kura ujidie mwara. Kura ujidie mwara. Kura ujidie mwara. Koso ebo mpaye. Menyeem. Na one day.
2: One day.
1: Ebe yewoda.
2: Amen.
1: Safuba.
2: Papa.
1: Bremwe.
2: Papa. Nyamishra oba. No kwa sema ewom se. Di entia. Ema obano. Ebano. Enyana yari sane se. Na onka hon.
1: Onka.
2: Enti. Yesu asema na okachira oba ni nyina na ye nokwa sem efise saa na netie nanso oba no nsusu hu se eni daso eni baabi aka Yesu ho emo eni baabi aka Yesu ho nti ka na onka ho ne nyoma na nke sisi ne kwan a na nka enni se otumi ben Yesu no ana Yesu tumi ye bibi ma no wa ma sa nyoma no embu na bem na emom otoko so nya reshe mu wo Yesu mu jini di ko so e ko ne nchen e to de bi wo ho no mu a aye ana empoye ni a ye ka ho no ye bisa ba ko na ye nya na ye tena ase ye bisa mienu na ye nya ma bompa ye afe bosumi nsia mfie mienu nti na magai bas ma mo ma ye re mfi se ni ana onka ho mpo wa nya ni ana oye no okoso eden entokoso ene eden wintaso edi yesu achi etietiem ampa yesu dane na ni chire no eye na koma so ade ma empra he na ye ni a ye ka ho a ye ye ka ni a ye ye emamma no ankasa na eto da bi wo ye ma abamubuo ye nkan ho se onyame de emre ne na ene ye na ade na esan se ye ye ne dia ne ye wo no nti onimbre bia ne ne oye a ede ade onyam be ma ne din ne be boa ye nso enti e bia wabusa ne te bia bia wabo ho mpa ya entumi mbe mu ma ne nye ye ye nyina de oba ye ye so na ye ntonko so wo mpa ibom ye ntonko so wo urade mu ye nkuta ye jidie mu ma ye ma ya ba mu mu ye nkoso anadako ebe ye yenda e to de bi owa ade ye bia ye bo ho mpa ye ye nim se enne ya urade de ma ye ya enka ye ye pemu no enka be boa ye but urade a onim ade ye nyina na o tumi nyina ye ne dia na onim emre ne nane nia oya e de ne onyam be ma ne din no ono de wo bra wase asade no ese tumi bam eno nte na eni se ye jemu na ye ma ya ba mu buo na mom dia ye wo mu bia ye be kitamu wo mpaibomu na ya tokoso e wo mpaibomu na ye dia akere ewrade na dako ebre ne so e wo ewrade anima obebie wiem we come in last topic ana ye treaty of 1 Samuel 17 ho David ana o wo nrem na nka onka ho ne papa memu no na nka ono de o ye dwanhwefo adenti na sebi obi o hwe nwan de e be du ba bi se ye be du ba bi a ye pe obi a obrani bi a sori na ye pe obi ne na de asie na nka ne o nwura mo ye abofra ketwa ene tumi na enso time a na o nwura mu nyina na o ye sitie manager no edi ensem na chi eye ne nyoma se ogwanhwefo pa etoto ne nyoma ye ntibre ndu ye se ye pe obi a obetumi eku obrane no onyame kosie sie no ewo nwura mu eno nti onyame be yi David epue ebra esemu nti onyame de mre ene na ene ye na ade nti tibia bia ato asa wo so a wonna mu a ufu se anon mu aye eni ho no menje mu a me tokoso ara ewo mpae bo mu na dako Onyankopon be yi wa kire obe yi wa pie obe masa ohaw ne nyina ano abrase den kunimudie ebe ye erade ne ne madia erade nshira ye
1: erade nshira na sem sosofo ba eno na sofo adom da kwa kai o se ebre no so a
2: na so
1: na so onyame wo bread ma adie bia e wo asase so yesu e wo bra ode ye na ade enne se na onwua wo ba no na owo ebre wo pese ohunu ba bia oba no aba be gina wo pese ohunu ba bia oba no aba be gina entire ujidie anamon there is a reward
2: yes
1: wo se se jidie ni mu a obi ntumi nso ani na esedie oba ewrade nchen na se ogidi se owo ha oye wona ohwehwe ne kira kwan no eketuafo eni ti no gidie no tokoso ara press on menyemu oba no koso ejina emu mane ba he te bia bi ba je ozu da ohun of mommy
2: baba
1: unko wa ho bi mu da ohun ani das wasa eni pa bi ho no mo a te se o ko de nje on view ena yesu kan no yesu kan no Luke 18 no o se na oba bi e ko o te mu afu bi ho a o nsuro nyame na o mu nipa o nsuro nyame na o mu nipa ena oba kun afu ko ne nje se mi ura bu atenje me na wa ampe because one oba kun afu uniska edia na wo me nyama mi suro nyame ka mi suro nyame dia e bia nka nyame suro nti me hu mo bo Oh no, come in, mobo. Now, oh, Belcraft, when I feel after a winniska, it is then I will be to me a pushing me. But Obano Koso,
2: eh,
1: and Obebia, no Akoboni Plum, Mira Buatejimi, and go for Tetimi, Mason no Mohammed, ye Shemiso, ye de Mequa, ye Jimmy Japadia, a dear mini Berman Abre, say ye dear Jumano, ye dear Freeminsem, a dear mini Mirabreno, ye dear Freeminsem, and Papa Buatane Jimmy. Bible say, Daco of Papa Nusore. Say ah obey or hammer tonto. It may buate my day. Imagino. Me buate imagino. And nona obano a tiro ni bano. Kena ni bano. O ko yesu nje. Yesu say, hey, yesu emuano. Wasi mami and yese me de emediane emma and cramai. Obano si papa ye wokano e wom. De wokano e wom. But let me tell you the truth, Papa. No kwasema e wo mi mu, ani mi gidi a mi gina mu. Bibi presse me, me presse me ba no be sei. Eni ti no, en na no pay up, mi gina hei. Mi menti o, mi daji nti o, enti papa yi.
2: Kababo, kababo.
1: En kra mai no.
2: Kababo.
1: Omu didi, the leftover.
2: Mm.
1: The egu from. The egu from no. Papa, enokra is enough for me. The asakra no. The egugu from no is enough for me. E wa na Yesu hwe na nimu din no so oba. Ujidie eso. Ujidie eso. Anya ba ku e ya na montu bi oba ni tuye. Yesu se ujidie eso. Hwe, mami, u boss u ba ku, u boss u mienu no. Uja ya tenase. Don't give up. When you come to the bomb, pay me, you know who you are. Say, never give up. Kosuara, Kosuara, when you are or yem pie, but you for be tea or bra or dear Nadia. And to him, Ocajan said, would you dear so? Na enye ho sede ye wopeno Bible say amunumu ho
2: amunumu ho
1: oba ne ba no ehun ye ne den na wonim nyum oba na to ye so fo ba wonim nyum oba na to ye wo say me your mom friend metwa radi ehun yesu ama e kama yira